0: ꯃꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯂꯩꯕꯅ ꯄꯣꯇꯥꯁꯀꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯈꯪꯖꯤꯟꯕꯁꯤ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯦ꯫ ꯄꯣꯇꯥꯁꯤꯌꯝ ꯑꯁꯤ ꯑꯍꯤꯡꯕ ꯊꯋꯥꯏ ꯄꯥꯟꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯁꯥꯒꯠꯄꯗ ꯆꯪꯕ ꯃꯆꯥꯛꯁꯤꯡ ꯁꯥꯕꯗ ꯍꯛꯊꯦꯡꯅꯅ ꯆꯪꯕ ꯃꯆꯜ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯕꯁꯨ ꯃꯁꯤꯅ ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯎꯅ ꯁꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯃꯆꯥꯛꯁꯤꯡ ꯑꯣꯟꯊꯥꯡ ꯑꯣꯟꯁꯤꯟ ꯇꯧꯕ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯀꯌꯥꯗ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯂꯧꯔꯤꯕ ꯑꯦꯟꯖꯥꯏꯝ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯃꯊꯧ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄꯗ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯏ꯫ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯜꯂꯕꯗ ꯅꯥꯏꯇ꯭ꯔꯣꯖꯦꯟꯒꯤ ꯑꯣꯟꯊꯥꯡ ꯑꯣꯟꯁꯤꯟ ꯇꯧꯕꯗ, ꯆꯅꯥꯡ ꯁꯨꯡꯕꯗ, ꯄꯥꯝꯕꯤꯒꯤ ꯃꯁꯤꯟꯖꯥꯛ ꯁꯨꯡꯕꯗ, ꯆꯅꯥꯡꯗꯒꯤ ꯃꯈꯜ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯆꯤꯅꯤ ꯁꯨꯡꯕꯗ ꯆꯪꯕ ꯑꯦꯟꯖꯥꯏꯝꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯊꯧ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄꯗ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯏ꯫ ꯄꯣꯇꯥꯁ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯐꯪꯕ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯁꯦꯜ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯌꯥꯎꯗꯨꯅ ꯄꯥꯝꯕꯤꯗꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯃꯥꯡꯈꯤꯕꯗꯒꯤ ꯀꯜꯂꯤ, ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯄꯥꯝꯕꯤꯒꯤ ꯃꯔꯥꯅ ꯏꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯨꯞꯈꯠꯄꯗꯁꯨ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯏ꯫ ꯄꯣꯇꯥꯁꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯤꯟ ꯁꯨꯡꯕꯗ, ꯍꯋꯥꯏ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯡꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯠꯇꯒꯤ ꯅꯥꯏꯇ꯭ꯔꯣꯖꯦꯟ ꯐꯥꯖꯤꯟꯕꯗ, ꯆꯅꯥꯡ ꯁꯨꯡꯕꯗ, ꯁꯨꯡꯂꯤꯕ ꯆꯤꯅꯤꯁꯤꯡ ꯄꯥꯝꯕꯤꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯗꯒꯤ ꯑꯃꯗ ꯄꯨꯊꯣꯛ ꯄꯨꯁꯤꯟ ꯇꯧꯕꯗ ꯄꯣꯇꯥꯁ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯑꯣꯏꯊꯣꯛꯇꯦ꯫ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯁꯤ ꯂꯩꯕꯅ ꯄꯣꯇꯥꯁ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯍꯥꯞꯄꯅ ꯄꯥꯝꯕꯤꯅ ꯃꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯁꯨꯡꯗꯨꯅ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯕ, ꯃꯕꯨꯛ ꯊꯟꯕ ꯃꯍꯩ ꯃꯔꯣꯡ, ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯆꯥꯎꯕ ꯃꯔꯥ, ꯃꯇꯥ, ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯂꯨ ꯃꯪꯒ꯭ꯔꯥꯅꯆꯤꯡꯕ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯍꯜꯂꯤ꯫ ꯄꯥꯝꯕꯤꯒꯤ ꯃꯅꯥꯗ ꯅꯥꯏꯇ꯭ꯔꯣꯖꯦꯟꯒꯤ ꯆꯥꯡꯒ ꯄꯣꯇꯥꯁꯀ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯌꯥꯎꯐꯝ ꯊꯣꯛꯏ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯐꯣꯁꯐꯔꯁꯇꯒꯤꯗꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯌꯥꯎꯐꯝ ꯊꯣꯛꯏ꯫ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯡꯅ ꯑꯏꯪ ꯑꯁꯥ, ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯅꯤꯡꯊꯝꯒꯤ ꯑꯏꯪꯕ ꯈꯥꯡꯕ, ꯏꯀꯪꯒꯤ ꯆꯩꯅꯥ ꯈꯥꯡꯕ, ꯀꯣꯛꯐꯥꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯅꯥ ꯆꯪꯍꯟꯗꯕ, ꯇꯤꯜꯅꯥ ꯀꯌꯥ ꯇꯥꯍꯟꯗꯕ ꯉꯝꯕꯒꯤ ꯃꯄꯥꯡꯒꯜ ꯄꯣꯇꯥꯁꯅ ꯄꯤ꯫ ꯃꯔꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯂꯥꯏꯅꯥ ꯇꯤꯜꯅꯥ ꯉꯥꯛꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯀꯌꯥꯗ, ꯍꯨ ꯁꯦꯟꯕ ꯇꯤꯜꯍꯥꯠ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯀꯌꯥ ꯍꯟꯊꯍꯟꯕꯗ ꯄꯣꯇꯥꯁꯀꯤ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯆꯥꯎꯅ ꯌꯥꯍꯜꯂꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯄꯣꯇꯥꯁꯅ ꯂꯩꯒꯤ ꯐꯖꯕ ꯃꯒꯨꯜ, ꯍꯩꯒꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯕ, ꯃꯆꯨ ꯃꯃꯦꯜꯒꯤ ꯃꯒꯨꯟ, ꯃꯅꯥ ꯃꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯍꯥꯎ, ꯃꯧꯒꯤ ꯃꯄꯥꯡꯒꯜ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯍꯦꯟꯒꯠꯍꯜꯂꯤ꯫ ꯄꯥꯝꯕꯤꯅ ꯃꯧ ꯂꯤꯡꯅ ꯂꯦꯞꯄꯗ ꯃꯇꯦꯡ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯡꯏ, ꯐꯧ ꯒꯦꯍꯨ ꯇꯨꯕꯗꯒꯤ ꯉꯥꯛꯊꯣꯛꯏ, ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯊꯧꯑꯣꯡꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯅꯥꯏꯇ꯭ꯔꯣꯖꯦꯟ ꯍꯦꯟꯈꯤꯕꯗꯒꯤ ꯑꯃꯥꯡꯕ ꯀꯌꯥꯗꯒꯤ ꯀꯟꯕ ꯉꯝꯍꯜꯂꯤ꯫ ꯅꯥꯏꯇ꯭ꯔꯣꯖꯦꯟ, ꯐꯣꯁꯐꯔꯁ, ꯀꯦꯜꯁꯤꯌꯝ, ꯃꯦꯒꯅꯦꯁꯤꯌꯝꯅꯆꯤꯡꯕ ꯄꯥꯝꯕꯤꯒꯤ ꯃꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯃꯆꯜꯁꯤꯡꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯆꯥꯅ ꯊꯝꯕꯗ ꯑꯆꯧꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯄꯣꯇꯥꯁꯅ ꯂꯧꯏ꯫ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗꯁꯨ ꯄꯣꯇꯥꯁꯅ ꯑꯆꯧꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡꯁꯤꯡ ꯂꯧꯏ, ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯅꯔꯚꯁ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯊꯝꯕꯗ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯒꯤ ꯎꯇꯣꯡ ꯁꯤꯡꯂꯤꯁꯤꯡ ꯃꯁꯥ ꯐꯅ ꯊꯝꯕꯗꯁꯨ ꯑꯆꯧꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯂꯧꯏ꯫ ꯄꯥꯝꯕꯤꯗ ꯄꯣꯇꯥꯁ ꯋꯥꯠꯄꯒꯤ ꯈꯨꯗꯝꯁꯤꯡꯗꯤ ꯐꯣꯁꯐꯔꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯇꯩ ꯃꯆꯜꯗꯧꯅ ꯋꯥꯠꯄꯒꯤ ꯈꯨꯗꯝ ꯈꯪꯕꯗ ꯋꯥꯕꯒꯨꯝ, ꯄꯣꯇꯥꯁ ꯋꯥꯠꯄꯒꯤꯗꯤ ꯊꯣꯏꯅ ꯂꯨꯅ ꯊꯣꯛꯇꯦ꯫ ꯐꯧꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯄꯥꯝꯕꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯔꯤꯕ ꯃꯅꯥꯗꯒꯤ ꯑꯅ�ꯕ ꯃꯅꯥꯗ ꯄꯤꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯒ ꯑꯔꯤꯕ ꯃꯅꯥꯗ ꯋꯥꯠꯄꯒꯤ ꯈꯨꯗꯝ ꯎꯒꯅꯤ꯫ ꯑꯔꯤꯕ ꯃꯈꯥ ꯊꯥꯕ ꯃꯅꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯣꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯇꯥꯏꯁꯤꯡ ꯅꯥꯄꯨ ꯀꯥꯔꯛꯄꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯀꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯀꯅꯤ, ꯃꯩꯅ ꯁꯥꯈꯤꯕ ꯃꯥꯅ ꯎꯒꯅꯤ꯫ ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯈꯔꯗꯗꯤ ꯃꯅꯥꯒꯤ ꯃꯇꯥꯏꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯀꯪꯂꯒ ꯁꯦꯒꯥꯏꯕꯁꯨ ꯊꯦꯡꯅꯩ꯫ ꯍꯋꯥꯏ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯡꯗꯅ ꯃꯅꯥꯒꯤ ꯃꯇꯥꯏ ꯑꯗꯨ ꯉꯧꯅ ꯄꯔꯦꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯍꯨꯠ ꯃꯍꯨꯠ ꯍꯨꯠꯄ ꯊꯦꯡꯅꯒꯅꯤ, ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯇꯤꯜꯅ ꯆꯥꯈꯤꯕ ꯃꯥꯟꯕꯁꯨ ꯊꯦꯡꯅꯩ꯫ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯥꯟꯅꯔꯕ ꯄꯣꯇꯥꯁꯀꯤ ꯍꯥꯔ ꯕꯨꯍꯥꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯎꯗꯕ, ꯃꯅꯥ ꯌꯩꯊꯅꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯎꯕ, ꯃꯥꯒꯤ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯏꯔꯩ ꯂꯩꯇꯕꯒꯨꯝ ꯈꯟꯕꯁꯤ ꯀꯣꯛꯅꯅꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕꯁꯤ ꯈꯪꯕ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯦ꯫ ꯃꯁꯤꯅꯤ ꯉꯁꯤ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯂꯧ ꯁꯤꯡꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ꯫
1: ꯂꯧ ꯁꯤꯡꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯗ ꯇꯥꯕꯤꯔꯦ ꯄꯣꯇꯥꯁꯀꯤ ꯃꯒꯨꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯊꯧꯗꯥꯡ, ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯊꯧꯔꯝ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗꯒꯤꯅꯤ, ꯍꯧꯖꯤꯛꯃꯨꯛ ꯇꯥꯕꯤꯔꯁꯤ ꯊꯣꯛꯆꯣꯝ ꯂꯟꯆꯅꯥ ꯆꯅꯨꯅ ꯁꯛꯄ ꯃꯩꯇꯩ ꯏꯁꯩꯗ ꯂꯩꯁꯦꯝ ꯅꯣꯡꯁꯦꯝꯕ꯫

ꯏꯁꯩ ꯇꯥꯍꯟꯖꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯇꯝ ꯏꯁꯩꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯆꯕ ꯂꯣꯏꯖꯔꯦ. ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯊꯧꯔꯝ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯀꯪꯂꯥ ꯆꯦꯅꯦꯜꯗꯒꯤꯅꯤ. ꯆꯦꯅꯦꯜ ꯑꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯥꯕꯤꯔꯁꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯐꯤꯜꯝꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯆꯕ ꯏꯁꯩꯁꯤꯡ. ꯅꯨꯄꯤꯖꯥ ꯑꯣꯏꯕꯤ ꯃꯄꯣꯛꯇ ꯄꯣꯛꯂꯨꯕꯅ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯈꯟꯖꯔꯨꯔꯤꯕ, ꯅꯨꯡꯁꯤꯖꯔꯨꯔꯤꯕ, ꯄꯥꯝꯖꯔꯨꯔꯤꯕ ꯃꯍꯥꯛ ꯑꯗꯨꯗ ꯄꯥꯝꯖꯩ, ꯅꯨꯡꯁꯤꯖꯩ, ꯈꯣꯏꯗꯥꯖꯩ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄꯗꯤ ꯉꯝꯖꯗꯦ.

ꯐꯤꯜꯝ ꯏꯁꯩ ꯈꯨꯗꯣꯜꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯥꯕꯤꯔꯦ ꯁꯨꯔꯗ ꯉꯥꯎꯖꯕꯤ ꯐꯤꯜꯝꯗꯒꯤ ꯄꯨꯁꯄꯔꯥꯅꯤꯅ ꯁꯛꯄ ꯏꯁꯩ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯏꯃꯣꯆꯥ ꯊꯤꯌꯥꯝ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ ꯁ꯭ꯌꯥꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯒꯣꯄꯤ ꯃꯊꯪꯗ ꯂꯧꯈꯠꯆꯔꯤꯕ ꯐꯤꯜꯝ ꯔꯤꯄꯣꯔꯇꯔ ꯁꯩꯁꯛꯂꯤꯕ ꯍꯥꯃꯣꯝ ꯁꯗꯥꯅꯟꯗ

ꯄꯥꯝꯖꯔꯨꯕ, ꯈꯟꯖꯔꯨꯕ, ꯈꯣꯏꯗꯥꯖꯔꯨꯔꯤꯕ, ꯅꯨꯡꯁꯤꯖꯔꯨꯔꯤꯕ ꯃꯍꯥꯛ ꯑꯗꯨꯅ ꯋꯥꯍꯩ ꯑꯃꯠꯇ ꯍꯥꯏꯔꯛꯇ꯭ꯔꯕꯗ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯣꯏꯕꯤ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯑꯐꯥꯎꯕꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯕꯁꯨ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯍꯦꯛꯇ ꯍꯥꯏꯔꯒꯦ. ꯐꯤꯜꯝ ꯏꯁꯩ ꯈꯨꯗꯣꯜꯒꯤ ꯍꯨꯝꯁꯨꯕꯗ ꯇꯥꯕꯤꯔꯁꯤ ꯂꯩꯁꯤꯟꯗꯒꯤ ꯎꯔꯣꯛ ꯐꯤꯜꯝꯗꯒꯤ ꯃꯟꯗꯥꯀꯤꯅꯤ ꯇꯈꯦꯂꯝꯕꯝꯅ ꯁꯛꯄ ꯏꯁꯩ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯒꯨꯔꯨꯃꯌꯨꯝ ꯁꯅꯥꯃꯆꯥ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ ꯍꯥꯃꯣꯝꯅꯕ

ꯁꯩꯁꯛꯄꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯏꯁꯩꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯥꯕꯤꯔꯁꯤ꯫ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯤꯠ ꯑꯁꯦ ꯎꯏꯁꯤꯜꯂꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯦꯎꯕ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯃꯈꯣꯟꯃꯅꯤ ꯃꯣꯡꯁꯥꯕ꯫

ꯋꯥꯏ ꯗꯥꯀꯦꯁꯣꯔꯒꯤ ꯃꯌꯦꯛꯇ ꯍꯝꯃꯣꯝꯅꯕꯅ ꯁꯛꯄ ꯃꯇꯝ ꯏꯁꯩ ꯑꯃ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯁꯟꯗꯣꯛꯅ ꯇꯥꯍꯟꯖꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥ ꯏꯄꯥꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯁꯛꯈꯤꯕ ꯏꯁꯩ ꯑꯃꯅꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯖꯕ ꯏꯁꯩ ꯑꯃꯅꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯣꯏꯔꯤꯉꯩꯗꯒꯤ ꯇꯥꯖꯔꯛꯄ ꯏꯁꯩ ꯑꯃꯅꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯖꯕ ꯏꯁꯩ ꯑꯃꯅꯤ

0: ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯖꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯁꯤꯡꯖꯃꯩ ꯆꯤꯡꯉꯥ ꯃꯈꯥꯗꯅꯤ ꯃꯤꯡ ꯂꯩꯐꯝ ꯑꯝꯇ ꯇꯥꯛꯄꯤꯌꯨ
1: ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯤꯡꯅ ꯑꯥꯔ ꯀꯦ ꯒꯤꯇꯥ ꯀꯧꯏ ꯑꯩꯍꯥꯛ ꯁꯤꯡꯖꯃꯩ ꯆꯤꯡꯉꯥ ꯃꯈꯥ ꯃꯩꯁꯅꯥꯝ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗꯒꯤꯅꯤ ꯁꯤꯡꯖꯃꯩ ꯊꯣꯡꯉꯝ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯇ ꯕꯤꯗ꯭ꯌꯥꯂꯌ ꯑꯄꯔ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯃꯥꯔꯤ ꯀꯧꯕ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯃꯗ ꯑꯩ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯆꯥ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯖꯩ
0: ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯆꯤꯅꯤꯁꯤ ꯁꯣꯝꯗ ꯃꯥꯏꯛꯀꯤ ꯇꯦꯂꯦꯟ ꯃꯇꯦꯡ ꯑꯝꯇꯪ ꯇꯧꯕꯤꯔꯒꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯒꯅꯤ
1: ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯑꯩ ꯅꯍꯥꯋꯥꯏ ꯃꯔꯥꯡ ꯕꯕꯒꯨꯝꯕ ꯅꯨꯄꯤ ꯁꯨꯃꯥꯡꯂꯤꯒ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯖꯔꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇꯒꯤ ꯑꯃꯈꯛꯇꯪ ꯈꯟꯒꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯕ ꯈꯝꯕꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯣꯂꯣꯏ ꯃꯤꯡꯂꯦꯟ ꯑꯉꯝ ꯃꯊꯧꯗ ꯇꯝꯕꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯑꯃ ꯏꯁꯩꯒ ꯀꯣꯟꯅꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯑꯃ ꯑꯩ ꯈꯨꯗꯣꯟ ꯇꯝꯖꯒꯦ
0: ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯍꯧꯕꯤꯔꯁꯤ
1: ꯑꯩꯕꯨ ꯂꯣꯏꯕ ꯂꯩꯃꯥꯕ ꯅꯅꯥꯏꯕꯨ ꯂꯣꯏꯕ ꯁꯨꯡꯉꯥꯡꯑꯣꯏ ꯃꯄꯨꯔꯦꯟ ꯅꯅꯥꯏ ꯂꯥꯏꯔꯕ ꯂꯝꯖꯥꯒꯤ ꯀꯣꯂꯣꯏ ꯃꯤꯡꯂꯦꯟꯗꯤ ꯈꯨꯃꯟ ꯏꯗꯒꯤ ꯈꯝꯃꯤ ꯅꯣꯡꯌꯥꯏ ꯅꯥꯎꯟꯗꯤ ꯇꯣꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯈꯨꯃꯟ ꯈꯝꯇꯣ ꯅꯣꯡꯌꯥꯏ ꯀꯧꯏꯗꯣ

0: yaikom thagoi de binasakpa khongjom parba da ningthorol da khelemba na karta ningthog da lamniba gi matang ngasi gi thorum gi ahan boina ichilenau taminare
1: taminare sibema
0: thorum gi ani suba aroiba sidi world environment day ga mari leinana thamjaba wari watai da ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯁꯤ ꯃꯍꯧꯁꯥꯒꯤ ꯀꯟꯅꯅꯕ ꯋꯥꯔꯜꯗ ꯏꯟꯚꯥꯏꯔꯟꯃꯦꯟ ꯗꯦꯅ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠ ꯀꯩꯁꯥꯝ ꯁꯨꯖꯥꯇꯥꯒ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ ꯑꯣꯐ ꯂꯥꯏꯐ ꯁꯥꯏꯟꯁꯇ ꯗꯦꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯧꯄꯨꯕꯤꯔꯤꯕ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯅꯥꯎꯔꯦꯝ ꯃꯣꯍꯤꯂꯥꯟꯒ ꯎꯅꯗꯨꯅ ꯁꯥꯕ ꯋꯥꯔꯤ ꯋꯥꯇꯥꯏ ꯊꯝꯖꯔꯤ ꯏꯅꯥꯎ ꯑꯗꯨꯒ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯅ ꯔꯥꯏꯆꯟꯗ ꯆꯤꯡꯊꯥꯝꯅꯤ
1: ꯑꯍꯣꯏ ꯖꯤꯕꯤꯃ
0: ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯋꯥꯔꯤ ꯋꯥꯇꯥꯏ ꯑꯁꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯒꯤ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯏꯆꯦꯂꯦꯅꯥꯎ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯤ
1: ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯁꯤ ꯖꯤꯕꯤꯃ
2: ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯨꯡꯒꯪꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯁꯤ ꯃꯍꯧꯁꯥꯕꯨ ꯀꯟꯅꯕ ꯋꯥꯔꯜ ꯑꯦꯟꯚꯥꯏꯔꯟꯃꯦꯟ ꯗꯦꯅ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯍꯥꯏꯕ ꯍꯤꯔꯝꯁꯤꯗ ꯋꯥꯔꯤ ꯋꯥꯇꯥꯏꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯤꯑꯣꯗ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯣꯐ ꯂꯥꯏꯐ ꯁꯥꯏꯟꯁꯦꯁ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯗ ꯗꯤꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤꯕ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯅꯥꯎꯔꯦꯝ ꯃꯣꯍꯤꯂꯥꯜꯅꯤ ꯑꯣꯖꯥꯕꯨ ꯑꯍꯥꯟꯕꯃꯛꯇꯗ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯆꯔꯤ
3: ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯑꯣꯜ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣ ꯁꯨꯖꯥꯇꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯄꯨ ꯑꯩꯅ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯆꯔꯤ
2: ꯑꯣꯖꯥ ꯖꯨꯟ 5ꯁꯤ ꯋꯥꯔꯜꯗ ꯑꯦꯟꯚꯥꯏꯔꯟꯃꯦꯟ ꯗꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯍꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯄꯥꯂꯟ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯂꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯀꯟꯇꯦꯛꯁꯇ ꯃꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯝꯕꯤꯒꯅꯤ ꯑꯣꯖꯥꯅ
3: ꯋꯥꯔꯜꯗ ꯑꯦꯟꯚꯥꯏꯔꯟꯃꯦꯟ ꯗꯦ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ 1973ꯗꯒꯤ ꯍꯧꯈꯤꯕꯅꯤ ꯌꯨꯅꯥꯏꯇꯦꯠ ꯅꯦꯁꯟꯁ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯅ 1972 ꯁ꯭ꯇꯣꯛꯍꯣꯝ ꯀꯟꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯊꯤꯝ ꯑꯃꯈꯛ ꯄꯨꯊꯣꯛꯏ ꯑꯣꯡꯂꯤ ꯋꯥꯟ ꯑꯥꯔꯠ ꯑꯗ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯆꯍꯤꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯆꯍꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯂꯦꯞꯇꯅ ꯖꯨꯟ 5ꯁꯤꯗ ꯆꯠꯊꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯏ ꯍꯟꯗꯛ ꯆꯍꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ 2026ꯁꯦ ꯔꯤꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯑꯣꯐ ꯑꯖꯔꯕꯥꯏꯖꯥꯟꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯍꯣꯁ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯋꯥꯔꯜꯗ ꯏꯟꯚꯥꯏꯔꯟꯃꯦꯟ ꯗꯦ ꯑꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯏ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕ ꯑꯗ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯊꯤꯝꯁꯤꯅ ꯏꯟꯁꯄꯥꯌꯔ ꯕꯥꯏ ꯅꯦꯆꯔ ꯐꯣꯔ ꯀ꯭ꯂꯥꯏꯃꯦꯠ ꯐꯣꯔ ꯑꯋꯔ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯊꯤꯝꯁꯦ ꯄꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯁꯦ ꯅꯦꯆꯔꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯝꯕ ꯌꯥꯕ ꯃꯈꯣꯏꯗꯤ ꯏꯟꯁꯄꯤꯔꯦꯁꯟ ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯀ꯭ꯂꯥꯏꯃꯦꯠꯀꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯨꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯈꯟꯕꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯨꯅꯥꯏꯇꯦꯠ ꯅꯦꯁꯟꯁꯅ ꯋꯥꯔꯜ ꯏꯟꯚꯥꯏꯔꯟꯃꯦꯟꯗ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯝꯃꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯒ꯭ꯂꯣꯕꯦꯜꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯋꯥꯔꯅꯦꯁ ꯄꯤꯗꯅ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯀꯤꯇꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯀꯔꯤ ꯃꯈꯔ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝꯗꯨꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯀꯤꯇꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯀꯣꯏꯕꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯈꯜꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯈꯔ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯏ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯚꯥꯏꯇꯦꯜ ꯀꯦꯇꯂꯤꯁ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯅꯩꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯏꯪꯂꯤꯁ ꯂꯣꯟꯗ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯗ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯁꯦꯝꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯁꯇꯦꯅꯦꯕꯜ ꯂꯥꯏꯐ ꯁ꯭ꯇꯥꯏꯜꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯤꯡꯅꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯁꯥ ꯃꯔꯣꯝꯗꯣꯝ ꯂꯦꯞꯆꯕ ꯉꯝꯕ ꯃꯔꯣꯝꯗꯣꯝ ꯀꯟꯕ ꯉꯝꯖꯕ ꯂꯥꯏꯐ ꯁ꯭ꯇꯥꯏꯜ ꯑꯃꯗ ꯍꯤꯡꯕ ꯉꯝꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ 150 ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯂꯤꯌꯟꯁ ꯑꯣꯐ ꯄꯤꯄꯜꯁꯦ ꯃꯁꯤꯅ ꯍꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯃꯁꯤ ꯄꯨꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯁꯦ ꯀꯝꯗꯧꯅ ꯀꯟꯁꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯃꯗꯨꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤ ꯈꯔ ꯇꯧꯕꯗꯨꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯋꯥꯔꯅꯦꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯋꯥꯔꯜꯗ ꯏꯟꯚꯥꯏꯔꯟꯃꯦꯟ ꯗꯦ ꯑꯁꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯁꯦ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯕꯗ ꯑꯦꯋꯥꯔꯅꯦꯁ ꯑꯃ ꯂꯩꯖꯔꯦ ꯑꯗꯩ ꯃꯣꯕꯤꯂꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯂꯦꯛꯇꯤꯞ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯑꯄꯨꯟꯕꯒꯤ ꯀꯂꯦꯛꯇꯤꯞ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯑꯃ ꯁꯦ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯎ ꯆꯥꯔꯥ ꯊꯥꯔꯤꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯂꯝꯗꯨ ꯁꯦꯡꯉꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯋꯦꯁ ꯔꯤꯗꯛꯁꯟ ꯇꯧꯁꯤ ꯈꯣꯠꯁꯤꯒ ꯑꯅ ꯑꯃꯣꯠ ꯑꯀꯥꯏꯁꯦ ꯁꯦꯡꯗꯣꯛꯇꯅ ꯔꯤꯁꯥꯏꯀ꯭ꯂꯤꯡ ꯇꯧꯅꯕ ꯁꯦꯝꯃꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯗꯨꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯏꯟꯚꯥꯏꯔꯟꯃꯦꯟ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯌꯥꯠꯄ ꯑꯗꯒꯤ ꯀ꯭ꯔꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯏꯁꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯀꯟꯁꯤꯒꯦ ꯃꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯁꯤꯒꯦ ꯈꯟꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯀꯣꯂꯥꯕꯣꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯐꯣꯀꯁ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯑꯃꯗ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯥꯔꯜꯗ ꯏꯟꯚꯥꯏꯔꯟꯃꯦꯟ ꯗꯦꯒꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤ
2: ꯍꯣꯏ ꯑꯣꯖꯥꯅꯁꯨ ꯊꯝꯕꯤꯔꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯐꯣꯀꯁ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯑꯃꯗ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯗꯨꯅꯁꯨ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯄꯟꯕꯤꯈꯤꯕꯗꯣ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯆꯍꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯤꯝ ꯑꯃ ꯂꯧꯈꯠꯂꯤꯗꯅ ꯏꯟꯁꯄꯥꯌꯔ ꯕꯥꯏ ꯅꯦꯆꯔ ꯐꯣꯔ
3: ꯀ꯭ꯂꯥꯏꯃꯦꯠ ꯐꯣꯔ ꯑꯋꯔ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔ
2: ꯐꯣꯔ ꯑꯋꯔ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔ ꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯟꯁ 1973ꯗꯒꯤ ꯉꯁꯤꯐꯥꯎꯗ 2026 ꯌꯧꯔꯦ ꯃꯣꯔ ꯗꯦꯟ 50 ꯌꯔꯁ ꯆꯍꯤ 50 ꯍꯦꯜꯂꯛꯑꯦ ꯑꯦꯚ꯭ꯔꯤ ꯊꯤꯝꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯋꯥꯛ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯊꯤꯝꯁꯦ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯃꯔꯝ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯦꯅꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯒ꯭ꯂꯣꯕꯦꯜꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯋꯥꯔꯜꯗꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯟꯚꯥꯏꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯏꯁꯨ ꯑꯦꯟꯚꯥꯏꯔꯟꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯁꯤꯁ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯗꯨꯒ ꯆꯥꯟꯅꯅ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄ ꯊꯤꯝ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯥꯔꯜꯗꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯔꯤꯕ ꯑꯦꯟꯚꯥꯏꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖꯦꯁ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯥꯏꯂꯥꯏꯠ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ
3: ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯣꯡꯉꯛꯏꯕ ꯃꯥꯏꯀꯩꯒꯤ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯀ꯭ꯂꯥꯏꯃꯦꯠ ꯆꯦꯟꯖꯀꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯏꯃꯦꯠ ꯆꯦꯟꯖ ꯈꯛꯇ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯀꯣ ꯏꯟꯚꯥꯏꯔꯟꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯆꯦꯟꯖꯦꯁꯀꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯛꯑꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯀꯣꯏꯕ ꯈꯜꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯏꯃꯦꯠ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯦꯗꯔ ꯀꯟꯗꯤꯁꯟꯗꯨꯗ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯀꯣꯏꯕꯁꯤ ꯍꯣꯡꯂꯛꯄꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯥꯛꯏ, ꯃꯁꯤ ꯀꯔꯤꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤꯁ ꯃꯌꯥꯝꯗꯩꯅꯦꯕ, ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯗꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯅꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯏꯃꯦꯠ ꯄ꯭ꯔꯀꯤꯇꯤꯒꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯀꯣꯏꯕꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯛꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯂꯥꯛꯍꯟꯕꯁꯤ, ꯃꯁꯤꯅꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯇꯝ ꯌꯧꯔꯦ ꯃꯁꯤ ꯀꯜꯍꯧꯗꯕꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯁꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯩꯖꯔꯝꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗꯣ ꯄꯨꯔꯥ ꯍꯣꯡꯈ꯭ꯔꯅꯤ, ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯖꯥꯇꯤꯅ ꯍꯤꯡꯕ ꯉꯝꯃꯔꯣ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝꯗꯔꯦꯕ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ. ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯁꯇ꯭ꯔꯤꯝ ꯋꯦꯗꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯝꯃꯛꯇ ꯅꯨꯡꯁꯥꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯕ ꯃꯔꯝꯃꯛꯇ ꯍꯦꯛ ꯏꯪꯕ, ꯑꯗꯒꯤ ꯗꯦꯟ ꯏꯁꯤꯡ ꯏꯆꯥꯎꯊꯣꯛꯄ ꯈꯔ ꯂꯩꯔꯒ ꯍꯦꯛ ꯀꯪꯕ, ꯏꯁꯤꯡ ꯂꯩꯇꯕ, ꯋꯥꯇꯔ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯁ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯕ, ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯀꯤꯇꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯕꯥꯏꯑꯣꯗꯥꯏꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯃꯅꯥ ꯃꯁꯤꯡ ꯑꯗꯒꯤ ꯖꯤꯕꯁꯤꯡ ꯍꯦꯛ ꯃꯥꯡꯈꯤꯕꯒꯨꯝꯕ, ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯀꯣꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯀꯣꯏꯕꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩ ꯄ꯭ꯔꯀꯤꯇꯤꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯁꯦ ꯍꯦꯛ ꯀꯥꯏꯕ ꯈꯜꯁꯦ ꯀꯥꯏꯔꯛꯄ, ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯑꯃ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯤꯡꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯀꯤꯇꯤꯒꯤ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯈꯜꯁꯦ ꯀꯥꯏꯔꯛꯄꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗꯒꯤꯅꯦꯕ ꯂꯥꯡꯇꯛꯅꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯋꯥꯔꯜ ꯏꯟꯚꯥꯏꯔꯣꯟꯃꯦꯟ ꯗꯦꯁꯤ ꯆꯍꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯇꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯑꯃꯃ ꯊꯤꯝ ꯑꯃꯃꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯒꯤ ꯌꯨꯅꯥꯏꯇꯦꯠ ꯅꯦꯁꯟꯁꯅ ꯂꯦꯞꯄꯒ ꯉꯁꯤꯐꯥꯎꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯇꯅ ꯂꯥꯛꯏꯁꯤ ꯃꯁꯤꯅꯅꯤ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ.
2: ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀ꯭ꯂꯥꯏꯃꯦꯠ ꯆꯦꯟꯖ ꯍꯥꯏꯗꯅꯁꯨ ꯄꯟꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦ. ꯀ꯭ꯂꯥꯏꯃꯦꯠ ꯆꯦꯟꯖꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯔꯤꯅꯦꯕ. ꯑꯁꯥꯕꯁꯤꯅ ꯍꯦꯜꯂꯛꯄ, ꯑꯏꯪꯕꯅ ꯇꯦꯟꯁꯜꯂꯛꯄ, ꯑꯗꯩ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯃꯃꯥꯡ ꯆꯍꯤ ꯑꯃꯅꯤꯁꯤꯗꯁꯨ ꯐ꯭ꯂꯗꯁꯦ ꯍꯟꯖꯟ ꯍꯟꯖꯟ ꯑꯅꯤꯔꯛ ꯑꯍꯨꯝꯂꯛ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯈꯤ. ꯑꯗꯒꯤ ꯅꯨꯡꯁꯥꯁꯦ ꯈꯪꯍꯧꯗꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯈꯥꯡꯕ ꯉꯝꯗꯒꯩ ꯍꯦꯛ ꯁꯥꯕ, ꯑꯗꯒꯤ ꯈꯪꯍꯧꯗꯅ ꯅꯣꯡꯁꯦ ꯍꯦꯛ ꯆꯨꯕ, ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯄꯨꯔꯛꯏꯅꯦꯕ. ꯑꯗ ꯃꯁꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ, ꯁꯤꯇꯤꯖꯟ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯑꯁꯣꯏꯕ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕꯗꯒꯤ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯣꯖꯥ.
3: 1980 ꯐꯥꯎꯕꯗꯤ ꯑꯩ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛꯅ ꯄ꯭ꯔꯀꯤꯇꯤꯒꯤ ꯑꯍꯣꯡꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯩꯈꯤꯗꯦꯅ ꯂꯧꯖꯩ. 1980 ꯃꯇꯨꯡꯗꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯥꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯄ꯭ꯔꯀꯤꯇꯤꯒꯤ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯂꯥꯛꯏꯕꯁꯤ. ꯑꯗꯣ 1980 ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯦꯝꯄꯔꯦꯆꯔꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯍꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ 0.2 degrees Celsius ꯍꯦꯜꯂꯛꯑꯦꯒꯥꯅ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯗ ꯂꯥꯛꯏꯕꯁꯤ. ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯋꯥꯏ ꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇꯦꯀꯣ, ꯍꯣꯜ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯒꯤꯅꯤꯀꯣ. ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯒꯤ ꯁꯥꯕ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯏꯕ ꯋꯦꯗꯔ ꯀꯟꯗꯤꯁꯟ ꯐꯠꯂꯛꯇ꯭ꯔꯤꯕ ꯃꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯦꯡꯗꯕ ꯌꯥꯗꯕ, ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯣꯡ ꯇꯥꯔꯤꯕ ꯈꯣꯠꯂꯤꯕꯁꯤ ꯃꯣꯟꯁꯨꯟꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯣꯡꯁꯦ ꯂꯥꯛꯇ꯭ꯔꯒꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤꯗ ꯅꯣꯡ ꯇꯥꯔꯣꯏꯗꯣꯔꯤꯝꯅꯦ. ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯃꯨꯗ꯭ꯔ ꯕꯦꯜ ꯕꯦꯡꯒꯣꯜꯗ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯃꯣꯟꯁꯨꯟꯁꯦ ꯍꯦꯛ ꯊꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤꯗ ꯅꯣꯡ ꯂꯥꯛꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤ. ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯀꯦꯜꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯈꯛꯇꯁꯨ ꯌꯦꯡꯕ ꯆꯪꯕ, ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯃꯍꯧꯁꯥ ꯄ꯭ꯔꯀꯤꯇꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯄ꯭ꯔꯀꯤꯇꯤꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯑꯃ ꯊꯝꯕꯤꯔꯝꯃꯦ, ꯑꯆꯧꯕ ꯕꯥꯏꯑꯣꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩ ꯂꯧꯖꯒꯦ. ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯏꯟꯚꯥꯏꯔꯣꯟꯃꯦꯟ ꯑꯃ ꯂꯩꯖꯔꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯏ. ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯄꯥꯠ ꯇꯨꯔꯦꯟ ꯏꯁꯤꯡ ꯂꯩꯔꯦ, ꯆꯤꯡ ꯂꯩꯔꯦ ꯀꯣ, ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯏꯁꯤꯡ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯐꯥꯖꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯏꯁꯤꯡ ꯆꯤꯡꯁꯤꯗꯒꯤ ꯇꯨꯔꯦꯟ ꯃꯆꯥ ꯃꯆꯥ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯤꯝ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯨꯔꯦꯟꯁꯦ ꯁꯦꯝꯃꯛꯏꯅꯦ. ꯑꯗꯨꯅ ꯄ꯭ꯔꯀꯤꯇꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯛꯇꯝꯁꯦ ꯀꯥꯏꯗꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯐꯪꯉꯝꯃꯦ, ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯃꯗꯨ ꯀꯥꯏꯔꯛꯄꯅꯤꯅꯅꯦ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯒꯤ ꯑꯇꯩ ꯐꯝꯗꯧꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤꯁꯨ ꯁꯥꯕ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯏꯕ, ꯎꯃꯪ ꯀꯣꯛꯊꯣꯔꯛꯏꯕ, ꯏꯁꯤꯡ ꯇꯥꯔꯛꯇ꯭ꯔꯤꯕ, ꯏꯁꯤꯡ ꯈꯣꯡ ꯀꯥꯏꯔꯛꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯄꯤꯕꯗꯒꯤ ꯊꯣꯛꯍꯟꯕꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩ ꯊꯝꯖꯒꯦ.
2: ꯑꯦꯅꯤ ꯑꯦꯟꯚꯥꯏꯔꯣꯟꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯑꯃ ꯆꯪꯁꯤꯟꯕꯁꯦ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯂꯥꯁꯇꯤꯛꯀꯤ ꯊꯤꯝꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯋꯦ. ꯂꯣꯛꯇꯥꯛ ꯂꯦꯛ, ꯂꯥꯔꯖꯦꯁ ꯐ꯭ꯔꯦꯁ ꯋꯥꯇꯔ ꯂꯦꯛ, ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯥꯏꯐ ꯂꯥꯏꯟꯅꯤ ꯀꯥꯏꯗꯅ ꯍꯥꯏꯅꯔꯤꯕꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯥꯁꯇꯤꯛꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯄꯣꯂꯨꯁꯟ ꯊꯣꯛꯑꯒ ꯃꯥꯡꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯒꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕ. ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯁꯨ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨ.
3: ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯂꯥꯁꯇꯤꯛꯀꯤ ꯋꯥꯔꯤꯁꯦ ꯃꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯡꯒꯜ ꯌꯨꯁ ꯄ꯭ꯂꯥꯁꯇꯤꯛ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯕꯦꯟ ꯇꯧꯋꯤ, ꯇꯧꯔꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯪꯗꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕ. ꯁꯤꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦꯗ ꯃꯥꯅ ꯄꯣꯂꯤꯚꯤꯅꯥꯏꯟ ꯀ꯭ꯂꯣꯔꯥꯏꯠ ꯀꯨꯝꯕ ꯀꯩꯝꯕꯁꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯗ꯭ꯌꯨꯁ ꯇꯧꯕ, ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣ ꯄ꯭ꯂꯥꯁꯇꯤꯛ ꯃꯁꯥ ꯃꯁꯥ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯃꯁꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ, ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯕ꯭ꯂꯗ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯤꯝꯗ, ꯑꯣꯔꯒꯥꯟ ꯃꯌꯥꯝꯗ, ꯇꯤꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯆꯪꯈ꯭ꯔꯒ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯟꯁꯔ ꯊꯣꯛꯍꯟꯕ, ꯑꯆꯧꯕ ꯂꯥꯏꯅꯥ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯥꯊꯤꯕ ꯂꯥꯏꯅꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯣꯛꯍꯟꯕ ꯌꯥꯏ. ꯑꯗꯨꯅꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯔꯤꯉꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯅꯤꯃꯥꯏꯁ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯂꯧꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤ. ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣ ꯄ꯭ꯂꯥꯁꯇꯤꯛꯁꯦ ꯀꯔꯥꯏꯗ ꯂꯥꯛꯏ ꯍꯥꯏꯕꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯂꯥꯁꯇꯤꯛ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗꯒꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯅꯦꯕ. ꯃꯁꯤꯅ ꯃꯁꯥ ꯃꯁꯥ ꯑꯣꯟꯈ꯭ꯔꯒ ꯐꯨꯗ ꯆꯦꯟꯁꯦ ꯆꯪꯈ꯭ꯔꯒ ꯁꯦ ꯉꯥꯗ ꯆꯪꯈꯣꯏꯔ, ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯥꯔꯤꯗ ꯍꯟꯗꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯐꯥꯏꯟꯗꯤꯡꯁꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯎꯕꯤꯔꯝꯃꯤ ꯈꯕꯔꯗ ꯀꯔꯤꯗ ꯍꯥꯞꯄꯤꯕꯗꯣ. ꯑꯗ ꯉꯥꯔꯤ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯆꯪꯉꯒꯦ ꯗꯦꯠ ꯃꯤꯟꯁ ꯉꯥꯗꯒꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯐꯨꯗ ꯆꯦꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅ ꯆꯪꯉ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯁꯨ ꯃꯁꯤ ꯆꯪꯉꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯃꯁꯤ ꯁꯥꯔꯀꯜ ꯑꯃ ꯔꯤꯄꯤꯠ ꯇꯧꯔꯛꯄꯁꯦ ꯃꯁꯤꯅꯦꯕ ꯌꯥꯝ ꯗꯦꯟꯖꯔ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯁꯦ. ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯂꯥꯁꯇꯤꯛꯁꯦ ꯆꯨꯝꯅꯒꯤ ꯏꯟꯚꯥꯏꯔꯣꯟꯃꯦꯟꯇ ꯄ꯭ꯂꯥꯁꯇꯤꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯒ ꯃꯗꯨ ꯈꯛꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯚꯥꯏꯔꯣꯟꯃꯦꯟꯒꯤ ꯈꯜꯗ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯄꯤꯕ ꯅꯠꯇꯅ ꯌꯥꯝ
2: ꯒ꯭ꯂꯣꯕꯦꯜꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯐꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯔꯤꯕ ꯑꯦꯟꯚꯥꯏꯔꯣꯟꯃꯦꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖꯦꯁꯁꯤꯡꯁꯦ ꯐꯍꯟꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯦꯚ꯭ꯔꯤ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯦꯚ꯭ꯔꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯟꯚꯥꯏꯔꯣꯟꯃꯦꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖꯦꯁꯁꯤꯡꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯑꯦꯗ꯭ꯔꯦꯁ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯟꯚꯥꯏꯔꯣꯟꯃꯦꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖꯦꯁꯁꯤꯡꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯑꯦꯗ꯭ꯔꯦꯁ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯟꯚꯥꯏꯔꯣꯟꯃꯦꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖꯦꯁꯁꯤꯡꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯑꯦꯗ꯭ꯔꯦꯁ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯟꯚꯥꯏꯔꯣꯟꯃꯦꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖꯦꯁꯁꯤꯡꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯑꯦꯗ꯭ꯔꯦꯁ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯟꯚꯥꯏꯔꯣꯟꯃꯦꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖꯦꯁꯁꯤꯡꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯑꯦꯗ꯭ꯔꯦꯁ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯟꯚꯥꯏꯔꯣꯟꯃꯦꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖꯦꯁꯁꯤꯡꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯑꯦꯗ꯭ꯔꯦꯁ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯟꯚꯥꯏꯔꯣꯟꯃꯦꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖꯦꯁꯁꯤꯡꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯑꯦꯗ꯭ꯔꯦꯁ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯟꯚꯥꯏꯔꯣꯟꯃꯦꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖꯦꯁꯁꯤꯡꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯑꯦꯗ꯭ꯔꯦꯁ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯟꯚꯥꯏꯔꯣꯟꯃꯦꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖꯦꯁꯁꯤꯡꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯑꯦꯗ꯭ꯔꯦꯁ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯟꯚꯥꯏꯔꯣꯟꯃꯦꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖꯦꯁꯁꯤꯡꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯑꯦꯗ꯭ꯔꯦꯁ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯟꯚꯥꯏꯔꯣꯟꯃꯦꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖꯦꯁꯁꯤꯡꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯑꯦꯗ꯭ꯔꯦꯁ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯟꯚꯥꯏꯔꯣꯟꯃꯦꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖꯦꯁꯁꯤꯡꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯑꯦꯗ꯭ꯔꯦꯁ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯟꯚꯥꯏꯔꯣꯟꯃꯦꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖꯦꯁꯁꯤꯡꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯑꯦꯗ꯭ꯔꯦꯁ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯟꯚꯥꯏꯔꯣꯟꯃꯦꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖꯦꯁꯁꯤꯡꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯑꯦꯗ꯭ꯔꯦꯁ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯟꯚꯥꯏꯔꯣꯟꯃꯦꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖꯦꯁꯁꯤꯡꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯑꯦꯗ꯭ꯔꯦꯁ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯟꯚꯥꯏꯔꯣꯟꯃꯦꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖꯦꯁꯁꯤꯡꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯑꯦꯗ꯭ꯔꯦꯁ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯟꯚꯥꯏꯔꯣꯟꯃꯦꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖꯦꯁꯁꯤꯡꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯑꯦꯗ꯭ꯔꯦꯁ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯟꯚꯥꯏꯔꯣꯟꯃꯦꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖꯦꯁꯁꯤꯡꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯑꯦꯗ꯭ꯔꯦꯁ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯟꯚꯥꯏꯔꯣꯟꯃꯦꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖꯦꯁꯁꯤꯡꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯑꯦꯗ꯭ꯔꯦꯁ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯟꯚꯥꯏꯔꯣꯟꯃꯦꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖꯦꯁꯁꯤꯡꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯑꯦꯗ꯭ꯔꯦꯁ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯟꯚꯥꯏꯔꯣꯟꯃꯦꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖꯦꯁꯁꯤꯡꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯑꯦꯗ꯭ꯔꯦꯁ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯟꯚꯥꯏꯔꯣꯟꯃꯦꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖꯦꯁꯁꯤꯡꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯑꯦꯗ꯭ꯔꯦꯁ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯟꯚꯥꯏꯔꯣꯟꯃꯦꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖꯦꯁꯁꯤꯡꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯑꯦꯗ꯭ꯔꯦꯁ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯟꯚꯥꯏꯔꯣꯟꯃꯦꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖꯦꯁꯁꯤꯡꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯑꯦꯗ꯭ꯔꯦꯁ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯟꯚꯥꯏꯔꯣꯟꯃꯦꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖꯦꯁꯁꯤꯡꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯑꯦꯗ꯭ꯔꯦꯁ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯟꯚꯥꯏꯔꯣꯟꯃꯦꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖꯦꯁꯁꯤꯡꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯑꯦꯗ꯭ꯔꯦꯁ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯟꯚꯥꯏꯔꯣꯟꯃꯦꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖꯦꯁꯁꯤꯡꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯑꯦꯗ꯭ꯔꯦꯁ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯟꯚꯥꯏꯔꯣꯟꯃꯦꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖꯦꯁꯁꯤꯡꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯑꯦꯗ꯭ꯔꯦꯁ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯟꯚꯥꯏꯔꯣꯟꯃꯦꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖꯦꯁꯁꯤꯡꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯑꯦꯗ꯭ꯔꯦꯁ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯟꯚꯥꯏꯔꯣꯟꯃꯦꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖꯦꯁꯁꯤꯡꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯑꯦꯗ꯭ꯔꯦꯁ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯟꯚꯥꯏꯔꯣꯟꯃꯦꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖꯦꯁꯁꯤꯡꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯑꯦꯗ꯭ꯔꯦꯁ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯟꯚꯥꯏꯔꯣꯟꯃꯦꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖꯦꯁꯁꯤꯡꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯑꯦꯗ꯭ꯔꯦꯁ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯟꯚꯥꯏꯔꯣꯟꯃꯦꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖꯦꯁꯁꯤꯡꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯑꯦꯗ꯭ꯔꯦꯁ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯟꯚꯥꯏꯔꯣꯟꯃꯦꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖꯦꯁꯁꯤꯡꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯑꯦꯗ꯭ꯔꯦꯁ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯟꯚꯥꯏꯔꯣꯟꯃꯦꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖꯦꯁꯁꯤꯡꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯑꯦꯗ꯭ꯔꯦꯁ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯟꯚꯥꯏꯔꯣꯟꯃꯦꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖꯦꯁꯁꯤꯡꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯑꯦꯗ꯭ꯔꯦꯁ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯟꯚꯥꯏꯔꯣꯟꯃꯦꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖꯦꯁꯁꯤꯡꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯑꯦꯗ꯭ꯔꯦꯁ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯟꯚꯥꯏꯔꯣꯟꯃꯦꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖꯦꯁꯁꯤꯡꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯑꯦꯗ꯭ꯔꯦꯁ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯟꯚꯥꯏꯔꯣꯟꯃꯦꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖꯦꯁꯁꯤꯡꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯑꯦꯗ꯭ꯔꯦꯁ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯟꯚꯥꯏꯔꯣꯟꯃꯦꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖꯦꯁꯁꯤꯡꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯑꯦꯗ꯭ꯔꯦꯁ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯟꯚꯥꯏꯔꯣꯟꯃꯦꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖꯦꯁꯁꯤꯡꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯑꯦꯗ꯭ꯔꯦꯁ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯟꯚꯥꯏꯔꯣꯟꯃꯦꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖꯦꯁꯁꯤꯡꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯑꯦꯗ꯭ꯔꯦꯁ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯟꯚꯥꯏꯔꯣꯟꯃꯦꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖꯦꯁꯁꯤꯡꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯑꯦꯗ꯭ꯔꯦꯁ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯟꯚꯥꯏꯔꯣꯟꯃꯦꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖꯦꯁꯁꯤꯡꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯑꯦꯗ꯭ꯔꯦꯁ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯟꯚꯥꯏꯔꯣꯟꯃꯦꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖꯦꯁꯁꯤꯡꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯑꯦꯗ꯭ꯔꯦꯁ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯟꯚꯥꯏꯔꯣꯟꯃꯦꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖꯦꯁꯁꯤꯡꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯑꯦꯗ꯭ꯔꯦꯁ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯟꯚꯥꯏꯔꯣꯟꯃꯦꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖꯦꯁꯁꯤꯡꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯑꯦꯗ꯭ꯔꯦꯁ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯟꯚꯥꯏꯔꯣꯟꯃꯦꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖꯦꯁꯁꯤꯡꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯑꯦꯗ꯭ꯔꯦꯁ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯟꯚꯥꯏꯔꯣꯟꯃꯦꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖꯦꯁꯁꯤꯡꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯑꯦꯗ꯭ꯔꯦꯁ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯟꯚꯥꯏꯔꯣꯟꯃꯦꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖꯦꯁꯁꯤꯡꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯑꯦꯗ꯭ꯔꯦꯁ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯟꯚꯥꯏꯔꯣꯟꯃꯦꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖꯦꯁꯁꯤꯡꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯑꯦꯗ꯭
3: ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯆꯥꯎꯈꯠꯇꯣꯔꯤꯁꯤꯕꯨ? ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ, ꯑꯉꯥꯡ ꯃꯔꯦꯟꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ, ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯏꯗꯨꯀꯦꯁꯟ, ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯝꯕꯤꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯤ. ꯃꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯗꯣꯔꯤꯕ ꯔꯣꯜꯁꯦ ꯀꯔꯤꯅꯣ, ꯑꯩꯅ ꯁꯥꯟꯅꯒꯗꯣꯔꯤꯁꯦ ꯀꯔꯤꯅꯣ, ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯁ ꯑꯩꯅ ꯂꯧꯒꯗꯕ ꯔꯣꯜꯁꯦ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯁꯥꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯪꯖꯔꯛꯀꯅꯤ. ꯑꯗꯨ ꯏꯟꯚꯥꯏꯔꯣꯟꯃꯦꯟꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯂꯧꯒꯗꯕ ꯔꯣꯜ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯩꯖꯗ, ꯈꯨꯗꯝꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯂꯥꯁꯇꯤꯛ ꯆꯥꯏꯍꯟꯗꯕ, ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯀꯩꯅꯣꯝ ꯇꯥꯔꯝꯃꯦ ꯆꯤꯆꯟꯕꯤꯕ, ꯑꯗꯨꯒ ꯕꯥꯏꯑꯣꯗꯥꯏꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯁꯣꯛꯄ ꯌꯥꯔꯣꯏ, ꯍꯥꯠꯄ ꯌꯥꯔꯣꯏ. ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯈꯣꯏ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯂꯤꯟ ꯑꯃ ꯍꯦꯛ ꯎꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯠꯂꯤꯕꯁꯦ ꯇꯧꯕꯤꯒꯅꯣ ꯀꯩꯅꯣ, ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯂꯩꯌꯦꯕ. ꯂꯤꯟꯗꯣ ꯑꯩꯅ ꯁꯣꯗ꯭ꯔ ꯂꯣꯏꯔꯦ, ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯀꯣꯟꯗ ꯆꯪꯕꯤꯔꯨꯗ꯭ꯔ ꯂꯣꯏꯔꯦꯕ. ꯑꯗꯣ ꯍꯦꯛꯇ ꯂꯤꯟꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯆꯤꯛꯀꯗꯧ ꯅꯠꯇꯦꯕ, ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯐꯨꯠ ꯆꯦꯟ ꯑꯃ ꯂꯩꯖꯔꯤꯕ, ꯃꯥ ꯂꯩꯕꯗꯤ ꯎꯁꯤꯍꯦ ꯃꯁꯤꯡ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯇꯕ, ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯖꯤꯕꯁꯤꯡ ꯃꯁꯤꯡ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯇꯕ. ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯖꯤꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯦ ꯀꯥꯟꯅꯗꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧꯕꯤꯒꯅꯣ. ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯪꯅ ꯆꯠꯄ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ, ꯏꯟꯗꯤꯚꯤꯖ꯭ꯋꯦꯜꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯠꯄ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯀꯤꯇꯤ ꯀꯟꯕꯗ ꯂꯥꯏꯒꯅꯤ. ꯁꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯀꯣꯂꯦꯖꯁꯤꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯀꯣ ꯀ꯭ꯂꯕ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯧꯗꯣꯛꯄꯤꯔꯤꯕ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯚꯥꯏꯔꯣꯟꯃꯦꯟꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ, ꯑꯗ ꯃꯁꯤ ꯐꯖꯅ ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯤꯃꯦꯟꯠ ꯇꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯉꯥꯡ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯏꯀꯣ ꯀ꯭ꯂꯕꯀꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯃꯥꯖꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯟꯚꯥꯏꯔꯣꯟꯃꯦꯟ ꯀꯃꯥꯏ ꯀꯟꯒꯅꯤꯒꯁꯤ ꯇꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯏꯁꯥꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯏꯟꯚꯥꯏꯔꯣꯟꯃꯦꯟꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯟꯖꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩ ꯊꯥꯖꯕ ꯂꯩꯖꯩ.
2: ꯏꯟꯚꯥꯏꯔꯣꯟꯃꯦꯟꯁꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯐꯖꯅ ꯏꯗꯨꯀꯦꯁꯟꯁꯤꯃ ꯄꯤꯔꯒꯗꯤ ꯗꯥꯏꯠꯇ ꯂꯩꯕ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯤꯇꯤꯖꯟ ꯑꯃꯃꯝ ꯑꯣꯏꯔꯛꯀꯅꯤꯅ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ. ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯑꯣꯖꯥ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯔꯜ ꯑꯦꯟꯚꯥꯏꯔꯣꯟꯃꯦꯟ ꯗꯦꯅ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯅꯨꯃꯤꯠꯁꯤ ꯈꯛ ꯄꯥꯂꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯇꯣꯛꯄ ꯅꯠꯇꯅ ꯇꯤꯁꯥꯡꯁꯤꯠꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯃꯐꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯕ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯔꯒꯗꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯗꯨꯅꯁꯨ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯑꯣꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯈꯟꯖꯩ. ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯛꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯣꯖꯥ, ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯆꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯤꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯐꯝꯗ ꯐꯪꯗꯕ ꯁꯉꯥꯏꯕꯨ ꯍꯥꯏꯔꯣ, ꯑꯗꯒꯤ ꯂꯣꯛꯇꯥꯛ ꯂꯦꯛꯀꯤ ꯐꯖꯕꯕꯨ ꯍꯥꯏꯔꯣ, ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯉꯥꯏꯁꯦ ꯃꯁꯤꯡ ꯍꯟꯊꯔꯛꯑꯦ, ꯇꯤꯕꯤꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯇꯣꯞꯄꯗ ꯐꯪꯗꯦ, ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯥꯡꯕ ꯖꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯈꯪꯅ ꯈꯪꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯠꯄꯒꯤ ꯄꯥꯎꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯥꯔꯤꯕꯅꯦꯕ ꯑꯣꯖꯥ. ꯃꯁꯤꯗ ꯂꯣꯀꯦꯜꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯐꯝꯗꯨꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤꯗꯨꯅ ꯄꯥꯏꯈꯠꯄ ꯌꯥꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯥꯏꯠꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁꯤꯁꯨ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠꯇꯪ ꯍꯥꯏꯕ.
3: ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯖꯥꯇꯤꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯃꯥꯡꯉꯤꯕꯁꯦ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯚꯤꯖ꯭ꯋꯦꯂꯤꯖꯝ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ, ꯃꯁꯥ ꯃꯊꯟꯗꯒꯤ ꯈꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯡꯉꯤꯕꯁꯦ. ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯃꯊꯟꯗꯒꯤ ꯈꯟꯗꯕ ꯃꯇꯝꯗ, ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯈꯟꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯁꯨ ꯃꯥꯡꯉꯣꯏ. ꯏꯟꯚꯥꯏꯔꯣꯟꯃꯦꯟꯗꯁꯨ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯩ. ꯑꯩ ꯏꯊꯟꯗ ꯈꯜꯂꯒ ꯑꯩ ꯏꯊꯟꯗ ꯍꯤꯡꯅꯔꯣꯏꯔꯦꯅ ꯈꯟꯕ ꯃꯇꯝꯗꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯟꯚꯥꯏꯔꯣꯟꯃꯦꯟ ꯀꯥꯏꯗꯣꯔꯤꯁꯤ. ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯁꯥꯗꯥꯟꯕ ꯑꯃꯅ, ꯑꯅꯛꯄꯗ ꯂꯩꯕ ꯁꯥꯗꯥꯟꯕꯅ ꯁꯉꯥꯏꯁꯤ, ꯑꯦ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩ ꯄꯩꯁꯥ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ, ꯃꯁꯤ ꯍꯥꯠꯂꯒꯗꯤ ꯑꯩ ꯄꯩꯁꯥ ꯈꯔ ꯐꯪꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯏꯟꯗꯤꯚꯤꯖ꯭ꯋꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯋꯥꯈꯟꯗꯣ, ꯃꯁꯤ ꯈꯜꯂꯒ ꯃꯥꯅ ꯁꯉꯥꯏꯁꯦ ꯍꯥꯠꯂꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ, ꯃꯗꯨꯅ ꯃꯥꯡꯉꯤꯕ ꯑꯃꯥꯡꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯇꯥꯡꯕ ꯁꯥꯅꯤ, ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯒꯤ ꯑꯇꯩ ꯃꯐꯝꯗ ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯕꯅꯤ. ꯃꯥꯅ ꯖꯤꯕ ꯑꯃ ꯍꯥꯠꯂꯨꯕꯗꯣ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯥꯡꯒꯗꯣꯔꯤꯕ ꯁꯦꯟꯅꯒꯗꯣꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯗꯤ ꯃꯥꯅ ꯈꯟꯗꯦꯕ. ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯁꯦ, ꯑꯀꯣꯏꯕꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯤ ꯁꯉꯥꯏꯒꯤ ꯀꯩꯕꯨꯜ ꯂꯝꯖꯥꯎꯒꯤ ꯑꯀꯣꯏꯕꯗ ꯑꯣꯏꯔꯣ, ꯀ꯭ꯂꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ, ꯊꯋꯥꯏ ꯌꯥꯎꯕ ꯀ꯭ꯂꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯛꯏꯀꯣ, ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯀ꯭ꯂꯕꯅ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯎꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯉꯥꯏ ꯀꯟꯕꯗ ꯑꯔꯥꯏꯕꯅꯤ. ꯆꯦ ꯈꯨꯗꯝꯣꯏꯅ ꯁꯤꯔꯣꯏ ꯂꯤꯂꯤꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯁꯤꯔꯣꯏ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯀꯥꯡꯕꯨ, ꯁꯤꯔꯣꯏ ꯈꯨꯟꯒꯤ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯔꯤꯗꯅ, ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯝꯗꯝꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯤꯡꯗ ꯐꯪꯉꯤꯕ ꯖꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯟꯖꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯀꯅꯥꯅ ꯂꯥꯛꯑ ꯀꯟꯕꯤꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯑꯩ ꯊꯝꯖꯒꯦ.
2: ꯑꯣꯖꯥꯅꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯊꯝꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯁꯦ ꯊꯥꯗꯣꯛꯑꯒ ꯑꯄꯨꯟꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯒꯗꯤ ꯑꯣꯏꯗꯕ ꯂꯩꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯗꯣ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯊꯝꯕꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯆꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯗꯤ ꯆꯤꯡꯅ ꯀꯣꯏꯁꯜꯂꯒ ꯂꯩꯕ ꯂꯝꯗꯝꯅꯤ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯌꯥꯝꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯁꯨ ꯂꯝꯕꯤ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯆꯤꯡꯃꯥꯏꯁꯦ ꯃꯔꯨ ꯏꯀꯣꯛ ꯀꯣꯛꯄ ꯎꯕꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯏꯆꯤꯟꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯃꯅꯥꯠ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯝꯂꯧ ꯎꯕ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯃꯔꯛꯇꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯥꯝꯃꯩ ꯊꯥꯕꯒꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤ ꯑꯗꯩ ꯌꯨꯝ ꯀꯜꯇꯤꯚꯦꯁꯟꯒ ꯇꯧꯗꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯠꯅꯕꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗ ꯃꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯀꯌꯥ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯥꯍꯦꯟꯂꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯁꯨ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ
3: ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯣꯠꯇꯗꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯚꯤꯖ꯭ꯋꯦꯜ ꯂꯦꯟ ꯈꯔ ꯑꯃ ꯄꯤꯔꯒ ꯈꯔ ꯑꯃꯅ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤꯒꯤ ꯊꯝꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯋꯤꯀꯣ ꯑꯗ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤꯒꯤ ꯊꯝꯃꯤꯕ ꯂꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯤꯖꯥꯔꯕ ꯐꯣꯔꯦꯁꯀꯤ ꯇꯥꯏꯞꯇ ꯃꯔꯛꯇ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗ꯭ꯔꯀꯥꯟꯗ ꯈꯨꯟꯅ ꯃꯥꯟꯅꯔꯒ ꯌꯥꯔꯒ ꯑꯆꯧꯕ ꯎꯁꯤꯡ ꯌꯥꯔꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔ ꯎ ꯃꯁꯥ ꯃꯁꯥꯁꯤ ꯌꯥꯟꯕꯤꯗꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯄ꯭ꯔꯤꯖꯥꯔꯕ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯥꯟꯅꯒꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯕꯗꯧꯅ ꯍꯟꯗꯛ ꯆꯍꯤ ꯈꯔꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯅꯧꯕ ꯆꯦꯟꯖ ꯑꯃ ꯎꯏ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯄꯥꯝ ꯌꯥꯟꯕ ꯑꯗꯩ ꯂꯥꯃꯩ ꯊꯥꯕ ꯑꯗꯨ ꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤꯅ ꯆꯤꯡꯃꯥꯏꯁꯦ ꯍꯣꯜ ꯀꯣꯛꯊꯣꯛꯑꯒ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯦ ꯑꯃꯠꯇ ꯍꯧꯍꯟꯗꯕꯒꯤ ꯃꯃꯤ ꯑꯃ ꯎꯔꯛꯏ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯈꯜꯂ ꯌꯥꯝ ꯀꯥꯏꯔꯛꯀꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯀ꯭ꯔꯤꯇꯤꯒꯤ ꯁꯨꯒꯨꯝꯕ ꯅꯦꯆꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯁꯤ ꯅꯤꯌꯣꯝꯗ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯅꯦꯆꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯤ ꯎꯃꯪꯅ ꯏꯁꯤꯡ ꯆꯨꯞꯁꯟꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯗꯦꯟ ꯃꯥꯒꯤ ꯅꯣꯡ ꯇꯥꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯂꯣꯏ ꯀꯥꯏꯔꯛꯇꯣꯏꯅꯤ ꯀꯩꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯀꯣꯛꯏꯕ ꯆꯤꯡꯃꯥꯏꯁꯤꯗ ꯏꯁꯤꯡ ꯀꯔꯥꯏꯗꯩ ꯆꯨꯞꯁꯟꯗꯣꯏꯅꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯀꯣꯛꯑꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯁꯤ ꯆꯦꯟꯊꯈꯤꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯊꯛ ꯊꯪꯕ ꯁꯣꯏꯗꯁꯤ ꯅꯣꯡ ꯇꯥꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝ ꯂꯣꯏꯅ ꯆꯦꯟꯊꯈꯤꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯕꯦꯔꯦꯟ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯑꯣꯏꯔꯛꯀꯅꯤ ꯈꯔ ꯂꯩꯔꯒ ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯑꯃꯇ ꯍꯧꯕ ꯌꯥꯔ ꯑꯣꯏꯌꯦꯕꯀꯣ ꯃꯁꯤ ꯀꯝꯄꯜꯁꯔꯤ ꯂꯦꯟꯁ꯭ꯂꯥꯏꯗ ꯊꯣꯛꯄ ꯇꯥꯕꯅꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯅꯤꯡꯈꯥꯏꯕ ꯊꯣꯛꯄ ꯇꯥꯕꯅꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯃꯗꯨ ꯐꯥꯅꯅꯕ ꯃꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯡꯕ ꯎꯁꯤꯡꯁꯤ ꯂꯩꯔꯛꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦ ꯑꯗꯨ ꯎ ꯌꯥꯎ ꯍꯧꯕꯒꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕꯁꯦ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯎꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯁꯣꯏꯜꯗꯣ ꯃꯥꯅ ꯐꯥꯖꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯆꯨꯞꯁꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯣꯏꯜꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯅꯤꯡꯈꯥꯏꯍꯟꯗꯅꯕꯁꯤ ꯃꯥꯅ ꯁꯛꯇꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯂꯧꯋꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯃꯁꯥ ꯃꯁꯥ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯦꯟꯅ ꯍꯧꯕ ꯀꯣ ꯃꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯤꯅꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯏꯜꯁꯦ ꯐꯖꯟꯕꯉꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯦꯟꯁ꯭ꯂꯥꯏꯗ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯆꯤꯡ ꯅꯤꯡꯈꯥꯏꯔꯛꯏꯕ ꯗꯦꯟ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯗꯦꯟꯂꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯒꯤ ꯏꯐꯨꯠ ꯐꯥꯎꯖꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯣꯜ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯁꯦꯟꯊꯕ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯁꯦ ꯍꯧꯗꯕ ꯐꯣꯔꯦꯁꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯣꯏ ꯇꯧꯕ ꯃꯥꯡꯍꯟꯈꯤꯕ ꯃꯁꯤ ꯃꯛꯅꯅꯦ ꯑꯩꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ
2: ꯑꯣꯖꯥ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯔꯤꯖꯔꯚ ꯐꯣꯔꯦꯁꯀ ꯍꯥꯏꯗꯅꯗꯤ ꯊꯝꯃꯤꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯛꯇꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯃꯦꯀꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯗꯥꯏꯠ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯣꯜꯁꯤꯡꯁꯤꯁꯨ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯄꯟꯕꯤꯔꯝꯃꯒꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯒꯅꯤ
3: ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯎ ꯑꯆꯧꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯎꯕꯤꯔꯤꯕ ꯎ ꯚꯤꯝꯒꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯃꯤꯜꯗꯒ ꯄꯨꯊꯣꯛꯏꯕꯁꯤ ꯃꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀ꯭ꯔꯥꯏꯗ ꯍꯧꯔꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯨꯠ ꯊꯦꯛꯄꯗ ꯃꯐꯝ ꯌꯥꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯖꯔꯤꯕ ꯆꯤꯡ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯃꯁꯤ ꯃꯐꯝꯁꯤ ꯌꯥꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯖꯦ ꯕꯔꯃꯥ ꯕꯣꯔꯗꯔꯒꯨꯝꯕ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔ ꯕꯣꯔꯗꯔꯒꯨꯝꯕꯗ ꯈꯔ ꯍꯧꯔꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯩꯖꯔꯝꯕꯗ ꯂꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯌꯣꯟꯈ꯭ꯔꯕ ꯀꯛꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯔꯥꯏ ꯇꯥꯏꯅꯔꯛꯑꯦ ꯕꯣꯔꯗꯔ ꯃꯅꯨꯡ ꯍꯥꯏꯖꯜꯂꯒ ꯑꯁꯣꯝꯗꯒꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯂꯩ ꯂꯩꯇꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯁꯤ ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯤꯃꯦꯟꯠ ꯇꯧꯗꯣꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯃꯦꯆꯤꯅꯔꯤꯁꯤꯅꯦ ꯑꯗ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦꯀꯣ ꯇꯧꯕꯤ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯑꯩꯅ ꯄꯥꯝꯖꯔꯦ ꯊꯃꯣꯏ ꯁꯦꯡꯅ ꯈꯔꯒ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯧꯍꯟꯅꯤꯡꯕꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗ ꯇꯧ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯚꯤꯝꯁꯦ ꯀꯔꯥꯏꯗ ꯂꯥꯛꯏꯕꯅ ꯀꯃꯥꯏ ꯇꯧꯔꯤꯅꯣ ꯑꯗ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯁꯤ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯅ ꯀꯗꯥꯏꯗꯒꯤ ꯀꯔꯥꯏꯐꯥꯎ ꯆꯠꯂꯤꯕꯅꯣ ꯄꯥꯔꯃꯤꯠ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯣꯔ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯒꯤ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯄꯥꯟꯗꯒꯤ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯤꯗꯣꯛꯄ ꯑꯃ ꯆꯪꯕ꯭ꯔꯥ ꯃꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯩꯖꯔꯤꯕ ꯎꯃꯪꯒꯤ ꯄꯣꯠꯊꯣꯛꯇ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯄꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯄꯤꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯃꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯤꯗꯣꯛꯄ ꯆꯪꯉꯤ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅꯀꯣ
2: ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯑꯦꯟꯚꯥꯏꯔꯟꯃꯦꯟ ꯗꯦꯒꯤ ꯊꯤꯝꯗꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯐꯣꯔ ꯑꯥꯔ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔꯅ ꯌꯥꯎꯔꯤꯁꯦ ꯇꯨꯡꯗ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯁꯟꯒꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯟꯗꯕ ꯌꯥꯗꯕꯅꯤꯅ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯦ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤꯁꯦ ꯂꯩꯔꯒꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯊꯧ ꯇꯧꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯇꯧꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕ ꯑꯃ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅꯤ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯊꯝꯕꯤꯔꯤꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯛꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯑꯣꯖꯥꯗꯒꯤ ꯌꯨꯝ ꯈꯪꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀ꯭ꯂꯥꯏꯃꯦꯠ ꯆꯦꯟꯖꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯁꯨ ꯅꯩꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯥꯁꯇꯤꯛꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯁꯨ ꯅꯩꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯄ꯭ꯂꯥꯁꯇꯤꯛ ꯕꯦꯟꯁꯤꯒꯤ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯁꯪꯁꯊꯥꯟ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯚꯟ ꯁꯦꯜꯐ ꯍꯦꯜꯞ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯀꯤ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯥꯁꯇꯤꯛ ꯕꯣꯇꯜꯁꯤꯡꯁꯦ ꯀꯂꯦꯛ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯔꯤꯁꯥꯏꯀꯜ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯟꯅ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯅ ꯑꯣꯖꯥꯗꯒꯤ ꯈꯪꯖꯅꯤꯡꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯏꯕ ꯑꯃꯣꯠꯄ ꯈꯣꯝꯒꯠꯂꯤꯕ ꯑꯃꯣꯠꯄꯁꯤꯡꯁꯦ ꯀꯌꯥ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯤꯌꯣꯝ ꯆꯨꯝꯅ ꯗꯤꯁꯄꯣꯁ ꯇꯧꯔꯤꯕꯅꯣ ꯃꯁꯤ ꯑꯣꯄꯟ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯇ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯩ ꯊꯥꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯋꯦꯁ ꯃꯦꯅꯦꯖꯃꯦꯟꯒꯤꯁꯨ ꯃꯐꯝ ꯑꯃ ꯐꯖꯅ ꯗꯦꯗꯤꯀꯦꯇꯦꯗ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯃ ꯃꯐꯝ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯑꯣꯏꯔꯛꯀꯗꯣꯔꯤꯅꯦꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯂꯩꯅꯔꯤꯕ ꯃꯔꯤꯁꯦ ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯅꯣꯡꯇꯪ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯣ
3: ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯨꯝꯃꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯂꯥꯁꯇꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯔ ꯄ꯭ꯂꯥꯁꯇꯤꯛ ꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯣꯂꯤꯗ ꯋꯦꯁ ꯃꯦꯅꯦꯖꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯔꯣꯜꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯏ ꯃꯁꯤꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯁꯤꯄꯥꯂꯤꯇꯤꯅ ꯇꯧꯕꯤꯔꯤꯕ ꯃꯥꯏ ꯑꯦꯟ ꯖꯤ ꯑꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯈꯨꯠꯁꯝꯅꯔꯒ ꯌꯨꯝ ꯌꯨꯝꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯤꯅꯤꯃꯝ ꯇꯦꯛꯁ ꯈꯔ ꯂꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯁꯣꯂꯤꯗ ꯋꯦꯁꯁꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯁꯦ